0: გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.rt.net/tr.
1: გეოეკონომიკის დღიური

ეკონომიკურ დღიურში ხშირად აღვნიშნავთ სახელმწიფოები, რომლებსაც სურთ ბუნებრივი რესურსების სიმდიდრე და ტექნოლოგიური წარმოების ძალა გლობალურად გავლენად აქციონ, მწვანე ტრანსფორმაციას დიპლომატიურ ციხესიმაგრედ იყენებენ. ელექტრომობილების ყველაზე ძვირად ღირებული ნაწილის ელემენტების წარმოებაში ჩინეთი აკონტროლებს ჯაჭვის თითქმით მთელ ციკლს, ნედლეულის გადამუშავებიდან უჯრედების წარმოებამდე. თუმცა ამ მედლის ბნელი მხარეც აქვს. დასავლურმა სახელმწიფოებმა, როდესაც ინდუსტრიული ლიდერების დაკარგვის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდნენ, დაიწყეს პროდუქციონისტული კედლების აღმართვა. ამის ყველაზე თვალსაჩინო მტკიცებულება ამერიკის შეერთებული შტატების ინფლაციის შემცირების აქტი, რომელიც მილიარდობით დოლარის სტიმულირების კეც მოიცავს და ევროკავშირის ნაბიჯები ჩინური წარმოების ავტომობილებზე დამატებითი საბაჟო გადასახადების დაწესების შესახებ. პატივცემულო მსმენელებო, კონტროლის ეს სურვილი და პროტექციონიზმის ქარი მხოლოდ წყნარი ოკეანის ხაზით არ შემოიფარგლება. ევროპის შიგნითაც ხედავთ საინტერესო გეოეკონომიკურ სვლასა და რეგიონალიზაციის ტენდენციებს. გლობალიზაციის მიერ დამოკიდებული ლოგიკა აწარმოე იქ, სადაც ყველაზე აფია, ადგილს უთმობს მიდგომას, როგორიცაა წარმოების გადატანა მეგობრულ ქვეყნებში ან წარმოების გარანტია ახლო მდებარე ქვეყნებში, რაც უსაფრთხო და ახლო გეოგრაფიული წერტილებიდან მომგებიანს გულისხმობს. კომპანიებს თავიანთი მიწოდები

0: ორიენტირებ ული ლოჯისტიკური მოლოდინიდან გადადის უსაფრთხოებისა და მდგრადობაზე ორიენტირებულ ახალ გეოეკონომიკურ მოდელზე. თუმცა ამ გიგანტურ და სწრაფ ზრდას თანახლავს სერიოზული ფინანსური და სტრუქტურული რისკები. მაინც რამდენად მდგრადი და საიმედოა ეს ახალი საინვესტიციო სტრატეგიები? ჩვენს გეოეკონომიკურ დღიურში უნდა დავსვათ კითხვა შესაბამისობის კრიტერიუმის შესახებაც. წარსულში ერთ მომწოდებელზე ან ერთ ქვეყანაზე დამოკიდებულებით გამოწვეული მძიმე შედეგები აშკარავებს ავტოგიგანტების კონტროლის ხარვეზებსა და სტრატეგიულ სიბრმავეს. საინვესტიციო კლიმატი ამჟამად ძალიან პოზიტიურად არის განწყობილი ელექტრო და ავტონომიური ტრანსპორტის მიმართ, თუმცა მომხმარებლები და ადგილობრივი თემები ბოლომდე კმაყოფილნი არ არიან ამ მკვეთრი დასავლეთის გამოწვეული მაღალი ხარჯებითა და ინფრასტრუქტურული გაუმართაობით. ევროპის ზოგიერთი გავლენიანი პროფკავშირი და მუშათა ლიდერი დიდ შეშფოთებას გამოთქვავს იმის გამო, რომ წარმოება სწრაფად გადადის შორ გეოგრაფიულ წერტილებში ან ახლად ჩამოყალიბებულ პროგრამულ უზრუნველყოფაზე დაფუძნებულ კონსორციუმში. ამის გამო, რომ ტრადიციული მრეწველობის განსხვავებით ამ ახალი ტექნოლოგიური საინვესტიციო ჯგუფების საწარმოო ობიექტები წარმოადგენს არა თემის მემკვიდრე ან დასაქმების წყაროს, არამედ ციფრულ აქტივებს, საიდანაც საჭირო დროს მოგების მექანიზმითაც გავლენა აქვს. ძვირფასოსმელებო, დღეს ჩვენ მიმოვიხილეთ, თუ როგორ გადაინაცვლა პროცესებმა მწვანე მინდვრებიდან გზაზე და როგორ იქცა ქარხნის საწარმოო ხაზები გიგანტურ გეოეკონომიკურ ლაბორატორიად. ავტომობილი უკვე აღარ არის მხოლოდ ძრავი სიმძლავრე და კომფორტი. იგი არის იშვიათი მიწის ელემენტის, პროგრამული სუვერენიტეტის, დიპლომატიური სვლებისა და გლობალური სავაჭრო ომების ერთიანობა. სალიქაას მიერ მომზადებული გეოეკონომიკური დღიური სამკვირის გადაცემა დასრულდა. ნახვამდის.
1: გეოეკონომიკის დღიური.

ევროპული თავდაცვის გადააზრება მეოცნებობა თუ სტრატეგია? ევროპაში უსაფრთხოების შესახებ დებატების საფუძველში ერთი წინააღმდეგობა დევს. ეს დებატები მოუწოდებს უფრო დიდი სამხედრო ძალის შექმნისკენ, თუმცა უგულებელ ყოფს იმ აქტორებს, რომლებიც უკვე ფლობენ ამ ძალას. ეს მდგომარეობა განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ევროპის ურთიერთობებში თურქიასთან. გლობალური უსაფრთხოების პოლიტიკის დღის წესრიგში ერთი მთავარი კითხვა დომინირებს: როგორ უზრუნველყოფენ სახელმწიფოები და ალიანსები თავიანთ არსებობას? საერთაშორისო წესრიგი ღრმა ტრანსფორმაციას განიცდის. ერთის მხრივ ტრადიციული ალიანსების სუსტდება, მეორეს მხრივ უპილოტო საფრენი აპარატებისა და უპილოტო შეიარაღების სისტემების გავრცელება ფუნდამენტურად ცვლის თანამედროვე ომის ბუნებას. შეზღუდული სამრეწველო შესაძლებლობების მქონე სახელმწიფოებსაც კი ახლა შეუძლიათ მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენონ დიდ სახელმწიფოებს ევროპაზე. ორივე ეს მოვლენა პირდაპირ გავლენას ახდენს. იმ დროს, როდესაც ტრანსატლანტიკური ალიანსის სანდოობას კარგავს რუსეთ-უკრაინის ომი, ევროპის უსაფრთხოების წესრიგს არ ყვევს. აშშ-ს სულ უფრო მეტად აღიქმება ევროპის უსაფრთხოების არასანდო გარანტორად, ხოლო რუსეთი აგრძელებს სამხედრო ზეწოლის გაძლიერებას. ამის მიუხედავად, ევროპამ დღემდე ვერ შეძლო დამოუკიდებელი უსაფრთხოების მენეჯმენტის ჩამოყალიბება ან თავდაცვითი შესაძლებლობების საკმარისად გაძლიერება. ამ პირობებში ევროპისთვის ლოგიკური იქნებოდა არსებული ალიანსების გადახედვა და ახალი პარტნიორების დამყარება. ევროპის სამეზობლოში ყველაზე მნიშვნელოვანი კანდიდატი უდავოდ თურქია. მიუხედავად ამისა, ბევრი ევროპელი პოლიტიკოსი თურქიას მუდმივად უგულებელ ყოფს. მაგალითად, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ცოტა ხნის წინ თურქია ჩინეთთან და რუსეთთან ერთ სიბრტყეზე დააყენა და ამტკიცებდა, რომ ევროკავშირმა თავისი მომავალი ამ სამი ქვეყნისგან დამოუკიდებლად უნდა ჩამოაყალიბოს. ევროპის საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს ბოლო ანგარიშიც სწორედ ამ პოზიციას ასახავს. ეს სტატია, რომელიც აიჰან სარიმ ტერეტე დეუჩისთვის მოამზადა, აღნიშნულ ანგარიშს სამოსავალ წერტილად იღებს და იკვლევს, თუ რატომ ახდენს ევროპა ხშირად საკუთარი თავის საბოტაჟს უსაფრთხოების პოლიტიკის პრობლემებთან გამკლავებისას. ესიფიერის ანგარიშის ავტორები ევროპის თავდაცვის უნარიადობის აღსადგენად სამ ნაბიჯს გამოყოფენ: ნატოს ფარგლებში არსებული სტრუქტურები, ევროკავშირის ხელთარსებული ინსტრუმენტები და მოქნილი კოალიციებისგან შემდგარი გადაწყვეტილების მიღების საერთო არქიტექტურა. ძლიერ და სწრაფად დისლოცირებადი შეერაღებული ძალები და კოორდინირებული ევროპული თავდაცვის ინდუსტრია, როგორც სამრეწველო ხერხემალი. ამის წაკითხვისას პირველი რეაქცია ეს სრულიად ლოგიკურია. მეორე კითხვაა, მაგრამ კონკრეტულად როგორ? მესამე კი მთავარ პრობლემას ააშკარავებს. თუ ეს წინადადებები ასეთი ნათელია, რატომ არ განახორციელა ისინი ევროპამ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში? ევროპულ არმიაზე აღარაფერს ვამბობთ. ევროპას საერთო თავდაცვის მექანიზმიც კი არ შეუქმნია. არადა 2016 წელს თეთრ სახლში ტრამპის პირველი ვადის შემდეგ უკვე ცხადი გახდა, რომ ამერიკული უსაფრთხო

ის კოლგა გარანტირებული აღარ იქნებოდა. ამავდროულად ევროპის საზღვრებთან უკვე წლებია ომი მიმდინარეობს. მას რატომ არ განხორციელდა უსაფრთხოების პოლიტიკაში დაპირებული პარადიგმული ცვლილება? წამყვანი ევროპელი პოლიტიკოსების პოზიციები გარკვეულ მინიშნებებს გვაძლევს. ჯერ კიდევ 2015 წელს ევროკომისიის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა რუსეთისთვის სიმტკიცის საჩვენებლად ევროპული არმიის შექმნისკენ მოუწოდა. მეორეს მხრივ ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა კაია კალასმა ცოტა ხნის წინ ასეთ იდეას უკიდურესად სახიფათო უწოდა. ყველაზე მკაფიო შეფასება კი ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ გააკეთა. ვინც ფიქრობს, რომ ევროპა აშშ-ის გარეშე დაიცავს თავს, ოცნებას აგრძელებს. რუტეს აზრით, ევროპული არმია პირველ რიგში ნატოს შიგნით ორმაგ სტრუქტურებს შექმნის. ზემოხსენებული ანგარიში საბოლოო ჯამში ხსნის, თუ რატომ მარცხდება ეს გეგმები წლების განმავლობაში. ანგარიში განსაზღვრავს მიზანს, მაგრამ ვერ ხსნის ამ მიზნის მიღწევის ამაჯერებელ გზას. განსხვავებული ბიუჯეტის შეარაღების ინდუსტრიის საფრთხის აღქმისა და სტრატეგიული ინტერესების მქონე 27 სუვერენული სახელმწიფოს გაერთიანება საერთო თავდაცვის არქიტექტურაში მხოლოდ პოლიტიკური ნების საკითხი არ არის. ეს სტრუქტურული პრობლემაა. კოვიდ პანდემიამ აჩვენა, თუ რამდენად შეზღუდულია ევროპული სოლიდარობა ისეთ შედარებით მარტივ საკითხებშიც კი, როგორიცაა დამცავი აღჭურვილობის მოპოვება. ვინც ფიქრობს, რომ ამ ინსტიტუტებს ახლა შეუძლიათ საერთო სამეთაურო სტრუქტურების შეერაღების პროგრამისა და ბირთვული შეკავების კოორდინირება სათანადოდ ვერ აფასებს ეროვნული ინტერესების ზალას. ანგარიშ დამაჯერებლობას აკლებს არა ის, რასაც მოითხოვს, არამედ ის, რასაც არ ახსენებს. მთავარი კითხვა პასუხგაუცემელი რჩება. რა არის ის ფუნდამენტური ცვლილება, რაც ევროპას დღეს წარმატებას მოუტანს იქ, სადაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში დამარცხდა? სოფლიო არ ელოდება, რატომ უნდა თქვას ევროპამ უარი ილუზიებზე. რეალური პრობლემა უფრო ღრმაა, ვიდრე ნებისმიერი სტრატეგიული ანგარიში. ბევრი ევროპელი პოლიტიკოსი და ექსპერტი ვერ ახერხებს დაინახოს სამყარო ისეთი, როგორიც ის დღეს არის და არა ისეთი, როგორიც ადრე იყო. ძალთა ასიმეტრია, რომლითაც ევროპა ათწლეულების განმავლობაში სარგებლობდა, აღარ არსებობს. ევროპა კვლავ რჩება ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ეკონომიკურ მოთამაშედ. თუმცა სამხედრო თვალსაზრისით სხვა სახელმწიფოები მას დაეწივნენ ან გაუსწრეს კიდეც. აშშ-ის უსაფრთხოების ქოლგა დიდი ხანია ფარავს ევროპის ამ მდგომარეობას. თუ ვაშინგტონი დაცვის გარანტიას კიდევ უფრო შეამცირებს, ევროპის სამხედრო და სტრატეგიული ხარვეზები აშკარად გამოჩნდება. საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია გვიჩვენებს, რომ მეტოქეები მუდმივად იყენებენ სხვის სისუსტეებს. სწორედ ამიტომ კიდევ უფრო გასაკვირია, რომ ევროპის მომავალი უსაფრთხოების არქიტექტურის შესახებ მომზადებული ანგარიში თითქმის მთლიანად უგულებელყოფს თურქიას. თურქია კი არის მოთამაშე, რომელსაც როგორც სამხედრო, ისე გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით დიდი წონა აქვს. თურქია ბოლო წლებში ერთ-ერთი მცირე ნატოს ქვეყანათაგანია, რომელმაც რუსეთთან დაპირისპირებაში კონკრეტულ და ეფექტურ შედეგებს მიაღწია. ასეთი პარტნიორის პოლიტიკური ან იდეოლოგიური მიზეზებით იგნორირება არა ანალიტიკური შეფასება, არამედ სტრატეგიული შეცდომა. ეს უგულებელყოფა უფრო მეტად იმაზე მეტყველებს, თუ რამდენად შეზღუდულია ევროპაში გაბატონებული აზროვნება, ვიდრე თურქიის მნიშვნელობაზე.

პატივცემულო, რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიას დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.tr.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.